0: nagonile na blud.
1: Bakusne vrele višnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu bjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuće.